0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzuluyram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyram, uğurlar arzuluyram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlıyam.

0: Jubiley münasibətindən təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
1: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyinin və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Baxımdan Azərbaycan dildə istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil. Bu, hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çorluyursa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildir. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sahəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.azersat.com

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin keçunlu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Dövlət başçısı yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Vaşinqtonda sülh müqaviləsi mətninin paraflanmasından bir il ötür. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi arasında Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi haqqında protokolu təsdiq edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bu gün Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi səfərinin və Ağ Evdə Azərbaycan-Ermənistan arasında paraflanma sənədinin əldə olunmasından bir il keçir. Ötən müddət göstərdi ki, həmin gün əldə olunan razılaşmalar təkcə iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması istiqamətində atılmış addım deyil, həm də Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsinə rəhbərlik etdiyi kimi 2025-ci il avqustun 8-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşdə də diplomatiya və siyasət müstəvisində mühüm nəticələrin əldə olunmasına nail oldu. Bu hadisə təkcə region üçün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də xüsusi maraq doğurdu. Həmin gün dünyanın diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüş, eləcə də imzalanmış sənədlər beynəlxalq siyasətin əsas gündəm mövzularından birinə çevrilmişdi. Bu kontekstdə TRIP layihəsi də regionun yeni əməkdaşlıq strukturunun mühüm elementlərindən biri oldu və gələcək inteqrasiya proseslərinə əlavə imkanlar açdı. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin olunması yalnız iki dövlət üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır və ötən ilin 8 avqust tarixi Azərbaycan diplomatiyasının müasir tarixində dönüş nöqtələrindən biri kimi yadda qalmaqdadır. Ötən həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov bu ölkənin prezidenti Volodimir Zelenski tərəfindən qəbul edilib. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, enerji, nəqliyyat, humanitar əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilib. Xarici İşlər Naziri həmçinin Prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımla bağlı xoş sözlərini və davamlı dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təşəkkürü yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Nazir həmçinin Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiga ilə görüşüb. Azərbaycan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri arasında əvvəl təkbətək, sonra isə nümayəndə heyətləri arasında geniş tərkibli görüş baş tutub. Nazir Ceyhun Bayramov Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqdə regional təhlükəsi məsələlərini, eləcə də Ukraynada sülhün əldə olunması üzrə səyləri müzakirə edib. Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kiril

0: Budanov ile görüşdə isə siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib. Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Igor Klimenko ilə görüşdə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi arasında əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramı Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiganın iştirakı ilə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin parkında yerləşən Ukraynanın həlak olmuş müdafiəçilərinin xatirə memorialını ziyarət edib. Xarici İşlər Nazirliyi başçısı abidə önünə əşlər qoyaraq onların xatirəsini ehtiramla yad edib. Daha sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Kiyevdə Ukrayna istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının sərgisi ilə tanış olub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyində arxiv sənədlərlə tanış olub. Sənədlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətini, həmçinin 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında mövcud olmuş diplomatik münasibətləri əks etdirir. Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyini ziyarət edib. Nazir səfirliyin əməkdaşları ilə görüşüb və diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov həmçinin İrpen şəhərində də olub. Nazir İrpendə əməkdar elm xadimi, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyev adına parkı ziyarət edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü, Xarici İşlər üzrə Federal Departamentin rəhbəri və ATƏT-in fəaliyyəti olan sədri İqnasio Kasis ilə geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan-İsveçrə ikitərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı post-münaqişə vəziyyəti və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov həmçinin Estoniyanın yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tiina Nirk ilə görüşüb. Görüş zamanı səfir Tiina Nirk etimadnaməsinin surətini nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək, onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan ilə Estoniya arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov xarici ölkələrdəki səfirliklər nəzdində fəaliyyət göstərən hərbi ataşilərlə görüş keçirib. Görüşdə nazirə cari il ərzində Azərbaycanın digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, hərbi ataşilik aparatlarının fəaliyyəti və xarici ölkələrdə yeni yaradılmış ataşilik aparatları barədə ətraflı məlumat verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı, o cümlədən Arayik Harutinyan, Arkadi Kukasyan, Bako Sakyan və digərlərinin barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmündən verilən apellyasiya şikayətləri üzrə açıq keçirilən məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin qərarına əsasən təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçilərinin apellyasiya şikayətləri təmin olunmuyub. Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2026-cı il 5 fevral tarixli hökmünə əsasən Arayik Harutinyan, Levon Manakasyan, David Manukyan, David İşxanyan və David Babayan ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhrum ediliblər. Arkadi Kukasyan və Bako Sakyan 20 il, Madat Badayan və Melkset Paşayan 19 il, Garik Martirosyan 18 il, David Allahverdiyan və Levon Balayan 16 il, Vasili Beglaryan, Gürgen Stepanyan və Erik Kazaryan isə 15 il müddətin azadlıqdan məhrum ediliblər. Beynəlxalq Radio həftənin yeşununu təqdim etdi.
1: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.

24 saat sizinle. Azerbaycan bugün. Sabit ve ardıcıl siyaset numunesi. Azerbaycan 200 illik müstemleke rejiminden azad olmuş, milli devletini kurmuş, işğala məruz kalmış ərazilərini azad etmiş, suverenliyini bərpa etmiş bir dövlətdir. Hazırda işğaldan azad etdiyi torpaqlarda tikinti bərpa işləri davam etməkdə yanaşı bölgəyə sakinlər də qayıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə, xüsusilə Şuşada, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər, o cümlədən ənənəvi olaraq media, mədəniyyət və iqtisadiyyat sahələrini əhatə edən forumlar keçirilir. Məsələn, hər il yüzlərlə xarici ekspert və jurnalistlərin iştirakı ilə baş tutan Şuşa Global Media Forumu regionla bağlı həqiqətləri və sülh gündəliyini dünyaya çatdıran əsas platformalardan biridir. Elə son günlər Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Global Media Forumu da buna misal ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev forumdakı çıxışında bir sıra ismarışlar verib, çağırışlar edib. O deyib, mən vaxtilə işğaldan əziyyət çəkən dövlətin rəhbəriyəm. Bizim bu mənada nadir təcrübəmiz var. Bizi də məcbur edirdilər ki, Qarabağdan imtina edək və buna özü də daxil olmaqla Azərbaycanda heç kəsin razı olmadığını vurğulayıb. Həmin dövrdə vasitəçi missiyasını ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ABŞ, Fransa, Rusiya yerinə yetirib. Ancaq 30 ilə yaxın dövr ərzində bu üçlük münaqişəni həll etməkdənsə rəsmi Bakıya torpaqları Ermənistana vermək üçün təzyiqlər ediblər. Prezident həmin dövrdə yaşananlara işarə edərək deyib, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri idi. Həmin mövqeyə tab gətirmək olduqca çətin məsələ idi. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda onların üçü də dərhal müharibənin dayandırılmasını tələb edirdi. Onlar bizə zəng edirdilər, hədə-qorxu gəlir, təhdid edirdilər. Tələb o idi ki, heç nə dəyişilməsin. Hətta bəziləri bizə təklif edirdi ki, məsələn, Füzulini azad etdiniz, dayanın. Biz müxtəlif diplomatik üsullardan istifadə edirdik. Minsk qrupu həmsədirləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Şura isə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın işğalından azad edilməsi istiqamətində 4 qətnamə qəbul etmişdi.

Deməli, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri Azərbaycana torpaqlarını Ermənistana güzəşt etməklə bağlı təzyiqlər edərək, həm də özlərinin təsdiqlədikləri qətnamələrə qarşı çıxmış olurdular. Belə bir vəziyyətdə həmsədirlərin BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin davranışı məntiqsiz görünürdü. Güclər verdikləri vədə əməl etmir. Əksinə, ərazisi işğal olunmuş dövləti təslimçilik müqaviləsini imzalamağa vadar edirdilər. Onların məqsədi nə idi? Məqsədi o idi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsin. Amma onlar iflasa uğradı. Çünki xalqın iradəsini sındırmaq olmaz. Öz müstəqilliyini, kimliyini qorumağa çalışan xalqın iradəsini sındırmaq olmaz, dövlət başçısı belə vurğulayıb. Elə bu gün də cəmiyyətlə hakimiyyətin birliyi dəyişməyib. Azərbaycan vətəndaşları liderinə inam nümayiş etdiriblər. Elə oxşar vəziyyətdə olan dövlətlər və millətlər üçün bu birlik örnək ola bilər. Çünki Azərbaycan mübarizəsində, savaşında haqlı olub. Həm rəsmi Bakı, həm də cəmiyyət bu mövqədən çıxış edib. Bəzən vətəndaşlarda ümidsizlik də yaranıb. Ancaq liderinə inam onu bu məyusluqdan xilas edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyinin bərpasında, azad olunmuş torpaqlarda quruculuq, abadlıq işlərinin aparılmasında, habelə böyük qaydışda xalq-hakimiyyət tandemi əsas rol oynayıb. Təqvim 9 avqust 1920-ci ilin bu günündə Bolşevik Rusiyasının 11-ci ordu hissələri Azərbaycanın ardınca Ermənistanı da sovetləşdirmək üçün Sisiyan, Qafan və Gorus istiqamətində hücuma keçərək Dru və Nijdinin daşnaq qüvvələrini oradan vurub çıxarıb, bolşeviklərin gəlişi daşnaqların Zəngəzur bölgəsindəki Azərbaycanlı əhaliyə qarşı qırğınların qarşısını qismən də olsa alıb. Lakin çox keçməmiş bu dırnaqarası xilaskarlıq əks üzünü göstərdi və Zəngəzur Sovet Ermənistanına verildi. Dünyanın ən məşhur tarixi abidələrindən olan Piza qülləsinin zəng qisminin inşası 1173-cü ilin 9 avqustundan başladı. 8 mərtəbəli 56 metrlik bu qüllənin tikintisi bundan 27 il sonra 1190-cı ildə tamamlandı. 9 avqust 1915-ci ildə Türk polkovniki Mustafa Kemal Paşanın tabeliyindəki Osmanlı hərbi birlikləri Çanakkala Gelibolu yarımadasındakı Anafartalar bölgəsini ələ keçirməyə çalışan İngiltər və müttəfiqlərinin hərbi qüvvələrini darmadağın edərək birinci Anafartalar zəfərini qazandı. 1919-cu ilin bu günündə Böyük Britaniya ilə İran arasında bağlanan sazişə əsasən İran Britaniyadan tam asılı dövlətə çevrilib, ölkədəki İngilis hərbi qüvvələrinə geniş səlahiyyətlər verilib. Razılaşma ölkədə Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərliyi altında xalq hərəkatını alovlandırıb. Təbrizdə İngilis hökmranlığına qarşı çıxışlar başlanıb. İran şahının valisi şəhərdən qovulub. Bundan sonra əhalinin tələbi ilə İngilis hərbi birləşmələri də Təbrizdən çıxarılıb. Sənəddə İran tərəfi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı hər hansı ərazi iddiası olmadığını bildirmişdi. 1942-ci il 9 avqustda Hindistandakı qiyamlarda Mahatma Gandhi və 50 tərəfdarı İngiltərə müstəmləkə hökuməti tərəfindən həbs olundu. 1942-ci ilin 9 avqustunda Walt Disney'in Bambi tam metrajlı cizgi filmi ilk dəfə ekrana çıxdı.
1945-ci ildə Xirasimadan sonra avqustun 9-unda Amerika Birləşmiş Ştatları Yaponiyanın ikinci şəhəri Nagasakiyə atom bombası attı. Hücumda 40 min adam həyatını itirdi. İmperator Hirohito müttəfiqlərə təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. Elə həmin gün SSR tərəfindən Yaponiyaya müharibə elan olundu. Daha çox formal xarakter daşıyan bu müharibədə SSR Cənubi Kuril adalarını işğal etdi. Amma bugünə qədər Rusiya ilə Yaponiya arasında mövzu ilə əlaqədar müqavilə imzalanmayıb. 9 avqust Singapurun müstəqillik günüdür. Kibir barış hərəkatından sonra 1975-ci ilin 9 avqustundan 9000 türk ev eşiklərindən ayrılaraq adanın cənubundan şimalına köç etməyə başladı. 9 avqust 1992-ci ildə Barselonada 25-ci olimpiyada oyunları başlandı. 1992-ci ilin bugünündə Azərbaycan Milli Ordusu Gədəbəy rayonunun Başkənd qəsəbəsini erməni silahlı qüvvələrindən təmizləyiblər. Başkənd vaxtilə Azərbaycan ərazisində anklav formada yerləşən və Ermənistanın xəritəsinə daxil edilən iri yaşayış məntəqəsi olub. Qarabağda hərbi əməliyyatların başlamasından sonra Ermənistan ordusu həmin anklavdan Azərbaycanın Gədəbəy rayonunun Şınıx bölgəsini və Tovuz rayonunun bəzi kəndlərini atəş altında saxlamaq üçün istifadə edirdi və orada çoxsaylı hərbi qüvvələrini yerləşdirmişdi.

sana. Ne ses, ne seda. Yegane tesellim var mı?

İşğal dövründə dağıntılara məruz qalan Doğma Qarabağ bugün yenidən işləyir, istehsal edir, gəlir gətirir. Bir vaxtlar səssizliyə bürünən torpaqlar indi texnika səsləri, əkin-biçin mövsümünün hərəkəti, istehsal müəssisələrinin fəaliyyəti ilə canlanır. Bu dirçəlik təkcə bərpa prosesi deyil, bu iqtisadi həyatın yenidən qurulmasıdır. Agroparklar, ailə təsərrüfatları, sənaye müəssisələri və kiçik biznes sahələri bölgənin iqtisadi dirçəlişinin əsas sütunlarına çevrilib. Müasir suvarma sistemləri, innovativ kənd təsərrüfatı texnologiyaları və yeni istehsal xətləri Qarabağın iqtisadi potensialını hərəkətə gətirir. Torpaq yenidən əkilir, məhsul verir, bazarlara çıxarılır.

insanların doğma torpaqda həm yaşaması, həm də işləməsi üçün yaradılan şəraitdir. Bu, ailələrin sabit gəlir əldə etməsi, sosial rifahın yüksəlməsi və bölgədə dayanıqlı məskunlaşmanın təmin olunması deməkdir.

Qarabağda iqtisadi həyatın canlanması düşünülən və mərhələli inkişaf strategiyasının nəticəsidir. Burada fəaliyyət göstərən sahibkarlar və fermerlər yalnız bu gün deyil, sabahı da nəzərə alaraq çalışırlar. Aqrar sektor məhsuldarlığı artırır, ixrac imkanlarını genişləndirir. Sənaye müəssisələri yeni texnologiyalar tətbiq edərək rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. Kiçik və orta biznes subyektləri isə yerli iqtisadiyyata dinamika və çeviklik kazandırır. İnsanların torpağa bağlılığı, onların əzmi və yaradıcılığı böyük qaydışın iqtisadi gücünü nümayiş etdirir. Hər yeni iş yerində çalışan insan, hər məhsul yığan kəndli, hər fəaliyyətə başlayan ticarət obyekti Qarabağın həyat dolu və dinamik məkana çevrildiyini təsdiqləyir. Bugün burada həm də istehsal var. Bu isə dövlətin bərpa və inkişaf strategiyasıdır.

Qarabağda iqtisadi fəallıq insanların öz torpaqlarında yaşayaraq işləmək arzusunu həyata keçirir. Bugün bu torpaq real iqtisadi imkanlar yaradan, gəlir formalaşdıran və perspektiv vəd edən bir regiondur. Böyük Aydışın uğuru təkcə yolların, evlərin və infrastrukturun bərpası ilə ölçülmür. Bu uğur torpaqda yeni iqtisadi həyatın başlanması, sahibkarlığın inkişafı və insanların öz gələcəyini məhz burada qurmaq qərarı ilə tamamlanır. Qarabağ indi işləyən torpaqdır, istehsal edən regiondur, ümid dolu gələcəyin ünvanıdır. Bu dirçəliş Böyük Aydışın uğurlu imzasıdır, zəhmətin, inamın və davamlı inkişafın imzası.

Şirvan xalçaçılıq məktəbinə aid olunan Hacıqayıb xalçası Qubanın Eyn adlı kəndinin adı ilə bağlıdır və bölgənin qədim toxuculuq ənənələrini özündə yaşadır. Xalçanın ara sahəsi kilimgülü, kətəbə və burma ermətlərinin ahəngdar düzülüşü ilə formalaşdırılıb. Bu ornamentlər Quba xalçalarına xas olan kompozisiya prinsipinə uyğun olaraq aşağıdan yuxarıya doğru raportlu şəkildə qurulub. Sanki bir-birlərinə qəribə bir bağlılıqları var. Ara sahədə həmçinin doldurucu elementlər kimi daraq, ağac, quş və ulduz naxışlarına da rast gəlinir. Bu motivlər dekorativliyi ilə yanaşı eyni zamanda xalçanın simvolik dilini zənginləşdirir. Haşiyə quruşağı ana və bala adlı haşiyələrdən ibarət olmaqla yüksək ustalıqla tərtib edilib. Qoşa quş, kilimgülü, şamdan və əjdaha motivləri haşiyə boyu ritmik ardıcıllıqla təkrarlanır. Xüsusilə şamdan və əjdaha elementlərinin yalnız xalçanın yuxarı hissəsində yerləşdirilməsi kompozisiyaya fərqli bir dinamika və bədii dəyər qazandırır. Qədim Türk inanclarında əjdaha motivi qoruyucu qüvvənin rəmzi kimi qəbul edilirdi. Bu səbəbdən xalçada istifadə olunan ornamentlərin əksəriyyəti həm də mənəvi simvolik məna daşıyır. Hər bir element sanki bir düşüncənin, bir inancın toxunuşudur və qoruyucu mahiyyətə xidmət edir. Xalçanın rəng hərliyi isə son dərəcə ahəngdar və sabitdir. Ara sahə və ana haşiyənin şəkəri fonu üzərində işlənmiş naxışlar təbii boyaqlarla boyanaraq tünd qırmızı, sürməyi, göy və yaşıl tonların harmoniyası ilə toxunulub. Bu rəng palitrası xalçaya həm canlılıq, həm də dərin tarixi estetik nəfəs verir. Azərbaycan xalçasının hər bir növü özündə fərqli dəyərlər daşıyır. Bu xalçaları dəyərli eləyən təkcə nə İtaliyada, nə də Avropanın ucqar bir yerində sərgilənməsi deyil. Onları dəyərli eləyən təndirin qoxusu ətrafa yayılmış, həyətində uşaqların ora-bura qaçışıb oynadığı qədim kənd evlərində toxunmasıdır. Burada analar, gənc qızlar öz saf sevgisini, daxili dünyalarını xalçaya köçürüblər, Hacıqayıb xalçasını zənginləşdiriblər.

Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr. Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.

saman altından su yer etmek. Bazen sakit, lal, dinmez, yere bakan adamlar hakkında derler ki, suyun lal akanı, adamın yere bakanı. Bu deyimi sakit ama öz məqsədi üçün çalışan, bacardıqca da pisliy edən adam üçün deyirlər. Böyüklərimiz bu cür adamları dəqiq təsvir etməklə deyiblər ki, saman altından su yer etmək. Samanın altı suyun üzərində olanda saman su çəkər, görülən zəhmət bada gedər. Folklor düşüncəsində bu deyim həm də həyat təcrübəsinin müşahidəsi ilə yaranıb. Nənə babalarımız deyərmiş ki, bəzi insanlar gözə görmədən iş görər. Amma niyyəti pisdir, məqsədi ziyan vurmaqdır. Saman altdan su yer etmək, görünməz, gizli şəkildə iş görmək, amma nəticədə ətrafdakılara zərər vermək deməkdir. Bu deyim həm də xəbərdarlıqdır. Belə adamlara diqqətli olmaq, onların niyyətini düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Nağıllarda və dastanlarda da belə motivlərə rast gəlinir. Görünməz qüvvə və ya gizli düşmən qəhrəmanın qarşısında sakit görünür. Amma öz məqsədini həyata keçirmək üçün hərəkət eləyir. Xalq müşahidəsi göstərir ki, insanlar bəzən sözlə, bəzən hərəkətlə gizli niyyətlərini açığa çıxarır. Və buna görə də deyim

Saman altından su yeritmək həm də səbr və diqqət dərsi verir. Hər işi görən adamın niyyətinə bax. Hər görünməyən hərəkət ziyan verməyə bilər, amma diqqətsiz qalmaq da təhlükəlidir. Bu deyimlə nənə-babalarımız həm insan psixologiyasını, həm də sosial həyatı təsvir edərək gənclərə öyüd veriblər. Gizli iş görən adamlardan ehtiyatlı ol, görünənlə kifayətlənmə. Saman altından su yeritmək deyimi xalq təcrübəsinin məhsulu, həm də həyat dərzi, həm xəbərdarlıq, həm də obrazlı müşahidədir. O, sadə, lakin dərin məna ilə insan davranışını və niyyətlərini aydın göstərir, nəsildən nəsilə ötürülən hikmətli ifadələrdən biridir.

Başleytnant Rauf Askerov'un dövüş yolu. 1978-ci ildə Gəncədə anadan olan Rauf Vaqifoğlu Askerov Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yola düşdü. O zaman leytnant rütbəsində idi. Əsgər və zabit heyəti ilə səmimi rəftarı, xoş münasibəti, davranışı onu hər kəsi sevdirmişdi. İntizamlı və nümunəvi xidmət keçən Əsgərovun vaxtından əvvəl baş leytnant rütbəsi ilə təltif edilməsində bu kimi xüsusiyyətlərin də rolu az deyildi. O, 2007-ci ildə xidmət müddəti başa çatdığına görə silahlı qüvvələrdən ehtiyata buraxıldı. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmə məqsədi ilə başladığı vətən müharibəsinin ilk günündə qismən səfərbərlik üzrə yenidən orduya çağrılan baş leytnant Əsgərov, moto atıcı taborun moto atıcı bölüyünün komandiri kimi döyüşlərə qoşuldu. Komandir cəsur silahdaşları ilə birlikdə neçə-neçə düşmən bölüyünü pərən-pərən saldı. Ağır texnikaların, eləcə də canlı qüvvəni məhv edilməsində şücaət göstərdi.

komandir Əskərov düşməni öz yuvasında yaxalayır, silah sursatı qənimət olaraq ələ keçirdikdən sonra mövqələri havaya sovururdu. Bu günlər ərzində neçə-neçə yaralını ölümün cəngindən qurtaran baş leytenant hər kəsin güvənc yerinə çevrilmişdi. Füzuli istiqamətində səngimək bilməyən döyüşlərdə hər iki tərəf ağır itki versə də ordumuz dayanmaq bilmir, daha da irəli atılırdı. Bu amansız döyüşlərin birində düşmənin başına od eləyən Əskərov ağır yara aldı. Təəssüf ki, onu xilas etmək mümkün olmadı. Baş leytenant Rauf Vaqifoğlu Əskərov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yübləyi münasibətiylə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təkcə bir informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, xalqları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızdan asılı olmayaraq, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri işitmək, musiqini işitmək, xəbərləri işitmək, xoş xəbərləri işitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.
0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə qeydiyyat davam edir. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. 44 bədii filminin treyleri yayımlanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Konsepsiyasına uyğun olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 21-dən 27-sinə dək Bakı Ekspo Mərkəzində 12-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək. Həyat ekrandan böyükdür, bir uşaq, bir kitab, bir gerçək dünya mövzusuna həsr olunan sərgi uşaqlarda mütaliyyə mədəniyyətinin formalaşdırılması, kitaba marağın gücləndirilməsi və onların faydalı vərdişlərə təşviq olunması məqsədini hədəfləyir. Hazırda sərgiyə qeydiyyat davam edir. Oxucular sərgiyə ziyarətçi qismində qatıla biləcəklər. Bu torpaqlarda azərbaycanlıların böyük tarixi izi, zəngin mədəni irsi var. Bu mədəni irs 30 ili işğal dövründə böyük talanlara və dağıntılara məruz qalıb. Bu sözləri Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov Zəngilanda keçirilən diaspor gənclərinin 7-ci yay düşərgəsinin açılışı zamanı çıxışında söyləyib. O bildirib ki, ümumilikdə 700-dən çox tarix və mədəniyyət abidəmiz işğalçılar və separatçılar tərəfindən dağıdılıb. Təbii ki, həmin abidələr sırasında bizim üçün müqəddəs sayılan məscidlər, türbələr, eləcə də qəbristanlıqlar xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu müqəddəs məkanlar da ən vəhşi və amansız şəkildə viran edilib, deyə Nazir müavini vurğulayıb. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə təşkil edilən 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu iki festivalda Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Qazaxıstan, Niderland, Özbəkistan, Rusiya və Vietnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak ediblər. Festival zamanı Qəbələ şəhəri layihənin məqsədinə uyğun olaraq mədəniyyətlərarası dialoqu mühüm platformasına çevrilib. Müxtəlif ölkələrin, fərqli mədəniyyətlərin ən parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın bu qədim bölgəsində bir araya gəliblər. Həftə boyu davam edən konsertlərdə yerli sakinlər və Qəbələnin qonaqları müxtəlif ölkələrdən gələn sənətçilərin çıxışlarını izləyiblər. Sənət adamları bəzən tamaşaçılarla birlikdə rəqs edərək bayram əhval-ruhiyyəsini daha da coşdurub, tamaşaçılar isə onları gür alqışlar və gül dəstələri ilə yola salıblar. Azərbaycan xalqının vətən müharibəsinə qəhrəmanlığına həsr olunan və gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsi, tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması məqsədi daşıyan 44 bədii filmi tezliklə ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Ekran əsəri bir kursantın gözü ilə canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Sujetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil, bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. Kilavar Foto Klubu, İctimai Birliyinin istehsalı olan qısa metrajlı sənədli film beynəlxalq uğruna imzatıb. Mina qurbanına həsr edilmiş.

Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Braçan Kino Biz film şirkətinin istehsalı olan Nəsil Yaddaşı sənədli filmi növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Braçano Film Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasının qalibi olub. Nəsil Yaddaşı filmi daha əvvəl Pakistanın Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı və İkonik İndi Film Awards festivallarında ən yaxşı sənədli film mükafatlarına layiq görülüb. Sənədli filmin rejissoru və ssenari müəllifi Babək Abbaszadə, prodüseri Ramil Ələkbərov, operatoru Bulut Quliyevdir. Çexiyanın paytaxtı Praqanın mərkəzində yerləşən Delyafruz Art Qaleriyasında gənc Azərbaycanlı rəssamların beynəlxalq sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Qaleriyanın sahibi tanınmış Azərbaycanlı rəssam Delyafruzun ev sahibliyi etdiyi layihənin kuratoru heykəltaraş Roza Həsənov olub. Sərgidə Azərbaycandan 30 rəssamın rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, keramika, batik, qobelin və xalçaçılıq nümunələri nümayiş etdirilib. Sonda iştirakçılara xatirə sertifikatları təqdim olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Qırğızıstanda yaşayan türk xalqlarının gəncləri üçün İssıq-Kul vilayətində ikinci yay düşərgəsi təşkil edilib. Birinci türkoloji qurultayın 100 ilinə həsr olunan layihənin əsas məqsədi millətlərarası dialoqu möhkəmləndirilməsi, gənclər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ümumtürk dəyərlərinin təbliği, mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafına töhfə vermək olub. Açılış mərasimində çıxış edənlər, birinci türkoloji qurultayın türk dünyasının elmi-mədəni birliyini möhkəmləndirilməsində oynadığı tarixi roldan bəhs edib. Bu irsin gələcək nəsillərə çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Gənclər proqramın sonunda sertifikatlarla təltif ediliblər. Euronews İpək yolu boyunca formalaşan xəmir yeməkləri ənənəsinə həsr olunan reportaj hazırlayıb. Çindən Avropaya uzanan kulinariya marşrutuna bəhs edən materialda Azərbaycanın milli mətbəx nümunələri, düşbərə və gürzəyə də yer verilib. Reportajda qeyd olunur ki, bu yeməklər hazırlama texnikası və nəsildən nəslə ötürülən kulinariya ənənələri ilə seçilir. Materialda düşbərənin qış mövsümünda daha çox hazırlanması, gürzənin isə özünə məxsus hazırlanma üsulu və təqdimat ənənələri izləyicilərə təqdim olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günləri həyatda yoxdurlar. Aşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, erblə, himnlə birlikdə.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə qeydiyyat davam edir. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. 44 bədii filminin treyleri yayımlanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Konsepsiyasına uyğun olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 21-dən 27-sinə dək Bakı Expo Mərkəzində 12-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək. Həyat ekrandan böyükdür. Bir uşaq, bir kitab, bir gerçək dünya mövzusuna həsr olunan sərgi uşaqlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması, kitaba marağın gücləndirilməsi və onların faydalı vərdişlərə təşviq olunması məqsədini hədəfləyir. Hazırda sərgiyə qeydiyyat davam edir. Oxucular sərgiyə ziyarətçi qismində qatıla biləcəklər. Bu torpaqlarda azərbaycanlıların böyük tarixi izi

zəngin mədəni irsi var. Bu mədəni irs 30 ili işğal dövründə böyük talanlara və dağıntılara məruz qalıb. Bu sözləri Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov Zəngilanda keçirilən diaspor gənclərinin 7-ci yay düşərgəsinin açılışı zamanı çıxışında söyləyib. O bildirib ki, ümumilikdə 700-dən çox tarix və mədəniyyət abidəmiz işğalçılar və separatçılar tərəfindən dağıdılıb. Təbii ki, həmin abidələr sırasında bizim üçün müqəddəs sayılan məscidlər, türbələr, eləcə də qəbristanlıqlar xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu müqəddəs məkanlar da ən vəhşi və amansız şəkildə viran edilib, deyə nazir müavini vurğulayıb. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə təşkil edilən 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu iki festivalda Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Qazaxıstan, Niderland, Özbəkistan, Rusiya və Vietnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak ediblər. Festival zamanı Qəbələ şəhəri layihənin məqsədinə uyğun olaraq mədəniyyətlərarası dialoqun mühüm platformasına çevrilib. Müxtəlif ölkələrin, fərqli mədəniyyətlərin ən parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın bu qədim bölgəsində bir araya gəliblər. Həftə boyu davam edən konsertlərdə yerli sakinlər və Qəbələnin qonaqları müxtəlif ölkələrdən gələn sənətçilərin çıxışlarını izləyiblər. Sənət adamları bəzən tamaşaçılarla birlikdə rəqs edərək bayram əhval-ruhiyyəsini daha da coşdurub, tamaşaçılar isə onları gür alqışlar və gül dəstələri ilə yola salıblar. Azərbaycan xalqının vətən müharibəsinə qəhrəmanlığına həsr olunan və gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsi, tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması məqsədi daşıyan 44 bədii filmi tezliklə ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Ekran əsəri bir kursantın gözü ilə canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Sujetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir, Xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil, bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. Cilavar Foto Klubu, İctimai Birliyinin istehsalı olan qısa metrajlı sənədli film beynəlxalq uğruna imza atıb. Mina qurbanına həsr edilmiş Addım filmi Hindistanda keçiriləcək Dreams Chatter Beynəlxalq Film Festivalı tərəfindən rəsmi seçimlə layiq görülərək sənədli filmlər kateqoriyasına nümayiş proqramına daxil edilib. Sənədli filmin qəhrəmanı mina partlaşı nəticəsində ağır xəsarət alan Həsənəli Əlizadədir. Filmin əsas məqsədi mina terrorunun ağır nəticələrini beynəlxalq auditoriyaya nümayiş etdirmək, qurbanların səsini dünyaya eşitdirmək və bu qlobal problemə ictimai diqqət artırmaqdır. Kino Biz film şirkətinin istehsalı olan Nəsil Yaddaşı sənədli filmin növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Bracciano Film Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasının qalibi olub. Nəsil Yaddaşı filmi daha əvvəl Pakistanın Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı və Iconic Indie Film Awards festivallarında ən yaxşı sənədli film mükafatlarına layiq görülüb. Sənədli film rejissoru və senari müəllifi Babək Abbaszadə, prodüseri Ramil Ələkbərov, operatoru Bulut Quliyevdir. Çexiyanın paytaxtı Praqanın mərkəzində yerləşən Delyafruz Art Qaleriyasında gənc Azərbaycanlı rəssamların beynəlxalq sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Qaleriyanın sahibi tanınmış Azərbaycanlı rəssam Delyafruzun ev sahibliyi etdiyi layihənin kuratoru heykəltaraş Roza Həsənov olub. Sərgidə Azərbaycandan 30 rəssamın rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, keramika, batik, Qobelin və xalçaçılıq nümunələri nümayiş etdirilib. Sonda iştirakçılara xatirə sertifikatları təqdim olunub. Diaspor ilə iş üzrə Dövlət Komitəsi

Euronews İpək yolu boyunca formalaşan xəmir yeməkləri Euronews İpək yolu boyunca formalaşan xəmir yeməkləri ənənəsinə həsr olunan reportaj hazırlayıb. Çindən Avropaya uzanan kulinariya marşrutuna bəhs edən materialda Azərbaycanın milli mətbəx nümunələri, düşbərə və gürzəyə də yer verilib. Reportajda qeyd olunur ki, bu yeməklər hazırlama texnikası və nəsildən nəslə ötürülən kulinariya ənənələri ilə seçilir. Materialda düşbərənin qış mövsümünde daha çox hazırlanması, gürzənin isə özünə məxsus hazırlanma üsulu və təqdimat ənənələri izləyicilərə təqdim olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu.

Hüququndan keçen əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə qeydiyyat davam edir. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. 44 bədii filminin treyleri yayımlanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Konsepsiyasına uyğun olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 21-dən 27-sinə dək Bakı Expo Mərkəzində 12-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək. Həyat ekrandan böyükdür. Bir uşaq, bir kitab, bir gerçək dünya mövzusuna həsr olunan sərgi uşaqlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması, kitaba marağın gücləndirilməsi və onların faydalı vərdişlərə təşviq olunması məqsədini hədəfləyir. Hazırda sərgiyə qeydiyyat davam edir. Oxucular sərgiyə ziyarətçi qismində qatıla biləcəklər. Bu torpaqlarda azərbaycanlıların böyük tarixi izi, zəngin mədəni irsi var. Bu mədəni irs 30 illik işğal dövründə böyük talanlara və dağıntılara məruz qalıb. Bu sözləri Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov Zəngilanda keçirilən diaspor gənclərinin 7-ci yay düşərgəsinin açılışı zamanı çıxışında söyləyib. O bildirib ki, ümumilikdə 700-dən çox tarix və mədəniyyət abidəmiz işğalçılar və separatçılar tərəfindən dağıdılıb. Təbii ki, həmin abidələr sırasında bizim üçün müqəddəs sayılan məscidlər, türbələr, eləcə də qəbristanlıqlar xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu müqəddəs məkanlar da ən vəhşi və amansız şəkildə viran edilib, deyə Nazir müavini vurğulayıb. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə təşkil edilən 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu iki festivalda Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Qazaxıstan, Niderland, Özbəkistan, Rusiya və Vyetnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak ediblər. Festival zamanı Qəbələ şəhəri layihənin məqsədinə uyğun olaraq mədəniyyətlərarası dialoqun mühüm platformasına çevrilib. Müxtəlif ölkələrin, fərqli mədəniyyətlərin ən parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın bu qədim bölgəsində bir araya gəliblər. Həftə boyu davam edən konsertlərdə yerli sakinlər və Qəbələnin qonaqları müxtəlif ölkələrdən gələn sənətçilərin çıxışlarını izləyiblər. Sənət adamları bəzən tamaşaçılarla birlikdə rəqs edərək bayram əhval-ruhiyyəsini daha da coşdurub, tamaşaçılar isə onları gür alqışlar və gül dəstələri ilə yola salıblar. Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində qəhrəmanlığına həsr olunan və gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsi, tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması məqsədi daşıyan 44 bədii filmi tezliklə ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Ekran əsəri bir kursantın gözü ilə canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Sujetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir, Xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil, bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. Gilavar Foto Klubu, İctimai Birliyinin istehsalı olan qısa metrajlı sənədli film beynəlxalq uğruna imza atıb. Mina qurbanına həsr edilmiş Addım filmi Hindistanda keçiriləcək Dreams Chatter Beynəlxalq Film Festivalı tərəfindən rəsmi seçimlə layiq görülərək sənədli filmlər kateqoriyasına nümayiş proqramına daxil edilib. Sənədli filmin qəhrəmanı mina partlaşı nəticəsində ağır xəsarət alan Həsənəli Əlizadədir. Filmin əsas məqsədi mina terrorunun ağır nəticələrini beynəlxalq auditoriyaya nümayiş etdirmək, qurbanların səsini dünyaya eşitdirmək və bu qlobal problemə ictimai diqqət artırmaqdır. Kino Biz film şirkətinin istehsalı olan Nəsil Yaddaşı sənədli filmi növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Bracciano Film Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasının qalibi olub. Nəsil Yaddaşı filmi daha əvvəl Pakistanın Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı və İconic Indie Film Awards festivallarında ən yaşlı sənədli film mükafatlarına layiq gördü. Sənədli filmin rejissoru və ssenari müəllifi Babək Abbaszadə, prodüseri Ramil Ələkbərov, operatoru Bulut Quliyevdir. Çexiyanın paytaxtı Praqanın mərkəzində yerləşən Delyafruz Art Qaleriyasında gənc Azərbaycanlı rəssamların beynəlxalq sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Qaleriyanın sahibi tanınmış Azərbaycanlı rəssam Delyafruzun ev sahibliyi etdiyi layihənin kuratoru heykəltaraş Roza Həsənov olub. Sərgidə Azərbaycandan 30 rəssamın rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, keramika, batik, gobelen və xalçaçılıq nümunələri nümayiş etdirilib. Sonda iştirakçılara xatirə sertifikatları təqdim olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Qırğızıstanda yaşayan Türk xalqlarının gəncləri üçün İssıq-Kul vilayətində ikinci yay düşərgəsi təşkil edilib. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 ilinə həsr olunan layihənin əsas məqsədi millətlərarası dialoqu möhkəmləndirilməsi, gənclər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ümumi Türk dəyərlərinin təbliği, mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafına töhfə vermək olub. Açılış mərasimində çıxış edənlər, birinci Türkoloji Qurultayın Türk dünyasının elmi-mədəni birliyinin möhkəmləndirilməsində oynadığı tarixi roldan bəhs edib. Bu irsin gələcək nəsillərə çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Gənclər proqramın sonunda sertifikatlarla təltif ediliblər. Euronews İpək yolu boyunca formalaşan xəmir yeməkləri ənənəsinə həsr olunan reportaj hazırlayıb. Çindən Avropaya uzanan kulinariya marşrutuna bəhs edən materialda Azərbaycanın milli mətbəx nümunələri, düşbərə və gürzəyə də yer verilib. Reportajda qeyd olunur ki, bu yeməklər hazırlama texnikası və nəsildən nəsilə ötürülən kulinariya ənənələri ilə seçilir. Materialda düşbərənin qış mövsümünde daha çox hazırlanması, gürzənin isə özünə məxsus hazırlanma üsulu və təqdimat ənənələri izləyicilərə təqdim olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, Azərbaycanlardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan, bütün Azərbaycan.

0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, o Gürcüstanda anadan olub, amma ilk gənclik çağlarından bu günə qədər Azərbaycanda yaşayır. Onu da qeyd edim ki, ilk baxışdan düşünə bilərsiniz ki, müsahibimiz verilişimizin mövzusu ilə bir uyğunluq təşkil etmir. Amma onunla çox qısa söhbətimizdən sonra əminəm ki, fikriniz tamamilə dəyişəcək.
1: Bir daha sizi salamlayıram. Anna xanım, xoş gəldiniz.
2: Sağ olun, sağ olun. Xoş gördük bir-birimizi.
1: Elə studiyadan kənar bizim o söhbətimiz mənə çox şeyi çatdırdı ki, siz nə qədər bu xalqa bağlısınız, nə qədər sədaqətiniz var Azərbaycanımıza.
2: Bizim kənd yeganə bir kənddir ki, bir yerdə yaşayırlar Gürcülər Azərbaycanlarla. Orta Gürcülər Azərbaycan dilində danışır. Çünki artıq öyrəniblər, Azərbaycanlar da Gürcü dili bilir. Yəni, çox rahat, elə bil bir millət yaşayır orada. Ya Azərbaycanlıdır, ya Gürcüdür, fərqi yoxdur. Çox bağlı bir-birinə, çox dağlıq bir yerdir. Yəni, o tərəf biraz mən artıq yaşadığım yer Kazretidə, ora meşəli idi. Orada isə dağlıq yer, çətinliklə böyümüşük, kəsibçılıq olub. Yəni, mən əslində fəxr edirəm ki, o kənddə böyümüşəm, orada anadan olmuşam. Çünki mən çox çətin günlər görmüşəm, kəsibçılığı da görmüşəm, bağçada çox işləmişik, bağda yaziyyət çəkmişik çox. Və o məni bərk edib, yəni o ruh verib mənə başqa bir. Və o vaxtdan mən heç o ruhdan düşmürəm indi yana qədər təsəvvür edin.
1: Bəli, bəli. Yəni o sizə elə bir stimul verib ki, sizi elə kökləyib ki, həyata.
2: Atam təsəvvür edin rəhmətə gedəndə, hərdəsə 1500 nəfər gəlmişdi dəfnə. Mən sizə deyim ki, onların 800 nəfəri Azərbaycanlı idi. Mənim atam çox saf, çox dürüst, çox mərd adam olub. Elə onun adını orada çəkəndə bu dəqiqədə geçsəz ki, o kim olub? Ancaq onu tərifləyəcəklər.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan elminə, ictimai, siyasi aləminə yaxından tanış olan filologiya üzrə fəlsəfə doktoru professor Anna Bartolaşvilidir.
1: Elminin simalarından birisiniz.
2: Mən gələndə 4-5 il universitetə girmişəm, çünki məktəbi 5 ilə bitirmişəm. Mən çox əziyyət çəkdim. Cədvəldə görəndə ki, orada yazılıb Azərbaycan dili fən kimi. Mən dəhşətə gəldim. Yəni, heç ağlıma gəlməyib ki, mən Azərbaycan dilini keçməliyəm nədənsə. Və gərək onu düşünəydim. Getdim, dedim ki, dekanatda sənədlərimi verin, mən çıxıb gedirəm. Çünki mən heç bir söz bilmirəm. Mən kənddən çıxmışam, uşaq olmuşam. Dekan deyir ki, ay xanım, ay qızım, burada deyir, Afrikadan negrlər oxuyur, yəni onlar danışır Azərbaycan dilində. Gürcüstan nədir ki, bu dey, buradadır da siz də öyrənəcəksiniz. Yəni, Gürcü aksentim var idi. Çox əziyyətlə biz o müasir Azərbaycan dil fən kimi keçirdik. Müəllimə ölürdü gülməkdən Elmirə müəlliməndən sonra. Belə, yəni çox əziyyətlə oxumuşam. Sonra bu bənövşə şeiri oxuyurduq. Başına döndüyüm ay qəşəng Fəryaşı qurbanının. Mən də heç şur onu deyə bilmirəm də, nə tələffüzdə heç nə alınmır, hamı da gülür. Sonra illər keçdi, mən yavaş-yavaş öyrəndim Azərbaycan dilini. Sevdim Azərbaycanları.
0: Biz Azərbaycanlılar da Gürcü xalqını çox sevirik. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi oxşar xarakterlərimiz, eyni zamanda tarixi bağlılığımız var bu xalqla.
2: Hətta mən sizə deyim ki, bu xalq eyni xalqda Gürcülərlə Azərbaycanlılar.
1: Ancaq
2: çox
1: bəli.
2: Din fərqi var ancaq. Daha. Mən burada 55 ildir yaşayıram. Mən onu deyə bilərəm yəni ki, doğrudan bəli. Ancaq din fərqi var. Qalan bəli. Hər şey, Gürcülər də qonaqpərvər. Yəni, hər bir millətin içində olur da, yəni pis də olur,
1: o
2: yaxşı
1: da olur. O heç istisnadır, o heç əsas.
2: O təbii ki, yəni. Amma ki, ikisi də eyni xalq. Həyat qurandan sonra, yəni, yoldaşım Azərbaycanlı idi. Mən qaynanamdan başladım Azərbaycanı, lap sevdim. Yəni, o qədər yaxşı qadın idi, o qədər yaxşı insan idi. Məni bir qız kimi qəbul elədi, hər şeyi başa sala-sala. Elə onlarla yaşaya-yaşaya mən Azərbaycan dilini öyrəndim.
1: Poeziya dünyamızda, ədəbiyyat dünyamızda ən çox sizin diqqətinizi çəkən Azərbaycan yazıcısı, şairi.
2: Mən daha çox klassikları sevirəm. Ramiz Rövşənin şeirlərini sevirəm. Ramiz Heydər rəhmətliyin şeirləri. Mən özüm də üç dildə şeir yazıram. Hətta mənim şeirlərimə Elza İbrahimova rəhmətli bəstəkar.

0: mahnı yazıp, neden sözü seçip o şiirleri kitabı götürüp. Yani ki bizde istedadlı adamlar çoktu. İstəyir yazıcı, istəyir şair, istəyir jurnalist. Azərbaycan xalqı çox böyük bir xalqdır, çox belə dahi bir xalqdır mənim üçün. Yəni, mən hər yerdə Azərbaycan təmsil edirəm.
1: Təşəkkür edirəm. İsveçdə yaşayan Azərbaycan yazıcısı Eloca Atalı ilə dostluğunuz hardan, necə, nə zaman başlayıb?
0: Eloca xanımla biz tanış olduq, bizdə nəşr edirdi jurnal Qızıl Qələm. O jurnalın Azərbaycan hissəsini bölməsinə aparırdı. O iki dildə idi, Rus, Azərbaycan dilində, mən Rus bölməsini. Elə belə baş redaktor bizi tanış elədi. O zaman Eloca xanım kitabxanada işləyirdi. Sonra da Azərbaycan Universitetin kitabxanasında. Sonra mən orada dərs keçirdim Rus dilində, həmən universitetində. Elə tanış olduq. Sonra biz, nə bilim, çox belə bağlandıq bir-birimizə. Artıq 35 ildir bir dostuq. Yəni, mən Elucanı sizə açıq deyirəm. Mən bacıma dəyişmirəm.
1: Xarakterinə görə, yəni həm də doğmalaşmış.
0: Yox, o doğrudan bilirsiniz, o yaxşı övlad olub valideynlərinə, yaxşı bacı, yaxşı qardaş olub. Yəni, kişi kimi mərd bir qadındır. Çox saf adam, çox səmimi, çox fəal qızdır. Yəni, dostuna görə bilmirəm neyin yer, qaçar, nə vaxt onu çağırsan. Yəni, eşitsək səndə bir problem var, onu mütləq həll eləyəcək. Yəni, hər bir qardaş, hər bir bacı onu eləməz heç vaxt.
1: Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu yaxınlarda da təzə bir kitabın yazıb başa çatdırıb. Bu haqda məlumatları elə özündən eşidəcəyik indi. Çünki özü də verilişimizə qoşulub bu dəqiqələrdə.
2: Yenicə çapdan çıxmış Yurtdaşı romanım Qərbi Azərbaycanda 1918-ci ildə baş vermiş soyqırım və deportasiyadan bəhs edir. Soyqırımı bildiyiniz kimi Daşnak və Kommunist əslində Bolşevik birləşmələrinin yürütdüyüdür. Həm burada insanları öldürüblər, həm də Qərbi Azərbaycanın haqqıqlı Qaraqoyunlu mahalından olanların bir hissəsi Qazaxa köçüblər 18-ci ildə. Sonra düzdür, bir hissəsi onların geri qayıdıblar, amma bir hissəsi də yox. Əslində, burada Danarğanda, haqqıqlı ərazisində olmuş bir olay soyqırımla bəhs edir ki, 150 nəfərə kimi qız gəlini ora salıb, qumbarayla partladıb, öldürüblər. Bu da demək olar ki, birinci Xocalı olayıdır. Romanda bəhs etdiyim kimi, təkcə insanları yox, həm də tarixi abidələri, qədim yurt yerlərini məhv etmək, məbədləri, əsirlərin yaddaşını silməyə çalışıblar. Qədim daş abidələrini məhv etməklə, eyni zamanda məzar daşlarını sındırıb, parçalayıb, oğurlayıblar. Və üstəlik əsərin verdiyi mesaj, yurdun sənədi kağızdan yox, daşdan olmalıdır. Budur. Digər bir tərəfdən ermənilərin qədim Alban kilsələrinə yiyələnməsi önə çıxır və həmçinin roman boyu yurtdaşının fəlsəfəsi, mahiyyəti bədi formada təsvirlər vasitəsilə şərh edilir.
1: Bəli, Anna xanım, yeni bir uğuru barədə məlumatlar aldıq Eloca xanımdan. Buyurun, davam edək söhbətimizi.
0: Onun insanlığını bəlkə çox adam bilmir, amma o gözəl insandır, gözəl bacıdır, gözəl dostdur, həm də gözəl yazıcıdır. Yəni, gözəl yazıcı onu çox adam tanıyır, amma onun bu keyfiyyətləri haradan bilmir.
1: İnsan
0: yani.
1: Kimi bəli,
0: bəli, bəli, bəli, çox siz, gözəl bir dost.
1: Onunla, deməli, tanışdığım bu xarici Azərbaycanlılarla.
0: Bəli, orada da fəaliyyət göstərir.
1: Bəli, bəli, amma sonra mən gördüm ki, yəni Eloca xanım bir Azərbaycanlı kimi, harada yaşamasına baxmayaraq, bir Azərbaycanlı ləyaqət ilə yaşayır və çox çalışır. Həddən artıq mənim diqqətimi çəkən bu adamın zəhmətkeşliyidir.
0: Bəli, çox deyirəm, çox fəal xanımdır. Hə. Eloca mənim ürəyimdədir həmişə. Yəni, Eloca kimi dost, məndə olmayıb. Olmayıb mənim elə bir dost
1: çox yaxındır. Bəli. O insanın yanaşmağı bacarır, insanla
0: ilişki qurmağı. Həm də çox milliyyətçidir, öz xalqını çox sevir.
1: Bəli.
0: Yəni çox yazır, çox yaradır. Yəni o xalqını sevməsə xalqını təmsil edir əslində. O özünü təmsil etmir. Ona kifayət

0: Kifayət qədər təmin edirlər hər bir ölkədə.
1: Əziz dinləyicilərimiz, bütün varlığı ilə Azərbaycana bağlı olan bu gürcü qızının xalqımızla bağlı vurğuladığı incə məqamlardan xüsusi qürur duydum. Eyni zamanda Azərbaycan elminin inkişafına töhfələrini bəxş edən Anna xanımın həyat səhifələrindən də təsirləndim. Məsələ buna görə də qarşıdakı görüşlərimizdə onun mənalı ömür kitabının yeni səhifələrini bir daha birlikdə vərəqləməyi nəzərdə tuturam. İndi isə sözləri Anna Bartolashviliyə, musiqisi Elza İbrahimovaya məxsus Darıxmışam adlı mahnı ilə bugünkü görüşümüzü başa çatdırırıq.

Ki siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yana

danışma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətinin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan radiosunu və Beynəlxalq radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
1: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

24 часа с вами. Международное радио 85. В ближайшее время

Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə qeydiyyat davam edir. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. 44 bədii filminin treyleri yayımlanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Konsepsiyasına uyğun olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 21-dən 27-sinə dək Bakı Expo Mərkəzində 12-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək. Həyat ekrandan böyükdür. Bir uşaq, bir kitab, bir gerçək dünya mövzusuna həsr olunan sərgi uşaqlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması, kitaba marağın gücləndirilməsi və onların faydalı vərdişlərə təşviq olunması məqsədini hədəfləyir. Hazırda sərgiyə qeydiyyat davam edir. Oxucular sərgiyə ziyarətçi qismində qatıla biləcəklər. Bu torpaqlarda azərbaycanlıların böyük tarixi izi, zəngin mədəni irsi var. Bu mədəni irs 30 ili işğal dövründə böyük talanlara və dağıntılara məruz qalıb. Bu sözləri Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov, Zəngilanda keçirilən diaspor gənclərinin 7-ci yay düşərgəsinin açılışı zamanı çıxışında söyləyib. O bildirib ki, ümumilikdə 700-dən çox tarix və mədəniyyət abidəmiz işğalçılar və separatçılar tərəfindən dağıdılıb. Təbii ki, həmin abidələr sırasında bizim üçün müqəddəs sayılan məscidlər, türbələr, eləcə də qəbristanlıqlar xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu müqəddəs məkanlar da ən vəhşi və amansız şəkildə viran edilib, deyə Nazir müavini vurğulayıb. Heydər Əliyev Fondun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə təşkil edilən 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu iki festivalda Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Qazaxıstan, Niderland, Özbəkistan, Rusiya və Vyetnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak ediblər. Festival zamanı Qəbələ şəhəri layihənin məqsədinə uyğun olaraq mədəniyyətlərarası dialoqu mühüm platformasına çevrilib. Müxtəlif ölkələrin, fərqli mədəniyyətlərin ən parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın bu qədim bölgəsində bir araya gəliblər. Həftə boyu davam edən konsertlərdə yerli sakinlər və Qəbələnin qonaqları müxtəlif ölkələrdən gələn sənətçilərin çıxışlarını izləyiblər. Sənət adamları bəzən tamaşaçılarla birlikdə rəqs edərək bayram əhval-ruhiyyəsini daha da coşdurub, tamaşaçılar isə onları gür alqışlar və gül dəstələri ilə yola salıblar. Azərbaycan xalqının vətən müharibəsinə qəhrəmanlığına həsr olunan və gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsi, tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması məqsədi daşıyan 44 bədii filmi tezliklə ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Ekran əsəri bir kursantın gözü ilə canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Sujetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir, və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil, bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. Kilavar Foto Klubu, İctimai Birliyinin istehsalı olan qısa metrajlı sənədli film beynəlxalq uğruna imzatıb. Mina qurbanına həsr edilmiş Addım filmi Hindistanda keçiriləcək Drimes Chatkhir Beynəlxalq Film Festivalı tərəfindən rəsmi seçimlə layiq görülərək sənədli filmlər kateqoriyasına nümayiş proqramına daxil edilib. Sənədli filmin qəhrəmanı mina partlaşı nəticəsində ağır xəsarət alan Həsənəli Əlizadədir. Filmin əsas məqsədi mina terrorunun ağır nəticələrini beynəlxalq auditoriyaya nümayiş etdirmək, qurbanların səsini dünyaya eşitdirmək və bu qlobal problemə ictimai diqqət artırmaqdır. Kino Biz film şirkətinin istehsalı olan Nəsil Yaddaşı sənədli filmi növbəti beynəlxalq uğura imzatıb. Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Bracciano Film Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasının qalibi olub. Nəsil Yaddaşı filmi daha əvvəl Pakistanın Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı və Iconic Indie Film Awards festivallarında ən yaxşı sənədli film mükafatlarına layiq görülüb. Sənədli filmin rejissoru və ssenari müəllifi Babək Abbaszadə

prodüseri Ramil Eleçberov, operatörü Bulut Kuliyev'dir. Çexiyanın paytaxtı Praganın mərkəzində yerləşən Delyafruz Art Galeriyasında gənc Azərbaycanlı rəssamların beynəlxalq sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Galeriyanın sahibi tanınmış Azərbaycanlı rəssam Delyafruzun ev sahibliyi etdiyi layihənin kuratoru heykəltaraş Roza Həsənov olub. Sərgidə Azərbaycandan 30 rəssamı rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, keramika, batik, gobelen və xalçaçılıq nümunələri nümayiş etdirilib. Sonda iştirakçılara xatirə sertifikatları təqdim olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Qırğızıstanda yaşayan türk xalqlarının gəncləri üçün İssıq-Kul vilayətində ikinci yay düşərgəsi təşkil edilib. Birinci türkoloji qurultayın 100 ilinə həsr olunan layihənin əsas məqsədi millətlərarası dialoqu möhkəmləndirilməsi, gənclər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ümumtürk dəyərlərinin təbliği, mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafına töhfə vermək olub. Açılış mərasimində çıxış edənlər, birinci türkoloji qurultayın türk dünyasının elmi-mədəni birliyini möhkəmləndirilməsində oynadığı tarixi roldan bəhs edib. Bu irsin gələcək nəsillərə çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Gənclər proqramın sonunda sertifikatlarla təltif ediliblər. Euronews İpək yolu boyunca formalaşan xəmir yeməkləri ənənəsinə həsr olunan reportaj hazırlayıb. Çindən Avropaya uzanan kulinariya marşrutuna bəhs edən materialda Azərbaycanın milli mətbəx nümunələri, düşbərə və gürzəyə də yer verilib. Reportajda qeyd olunur ki, bu yeməklər hazırlama texnikası və nəsildən nəsilə ötürülən kulinariya ənənələri ilə seçilir. Materialda düşbərənin qış mövsümünde daha çox hazırlanması, gürzənin isə özünə məxsus hazırlanma üsulu və təqdimat ənənələri izləyicilərə təqdim olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdi. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın, səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixə adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə qeydiyyat davam edir. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. 44 bədii filminin treyleri yayımlanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Konsepsiyasına uyğun olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 21-dən 27-sinə dək Bakı Expo Mərkəzində 12-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək. Həyat ekrandan böyükdür, bir uşaq, bir kitab, bir gerçək dünya mövzusuna həsr olunan sərgi uşaqlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması, kitaba marağın gücləndirilməsi və onların faydalı vərdişlərə təşviq olunması məqsədini hədəfləyir. Hazırda sərgiyə qeydiyyat davam edir. Oxucular sərgiyə ziyarətçi qismində qatıla biləcəklər. Bu torpaqlarda azərbaycanlıların böyük tarixi izi, zəngin mədəni irsi var. Bu mədəni irs 30 illik işğal dövründə

də böyük talanlara və dağıntılara məruz qalıb. Bu sözləri Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov Zəngilanda keçirilən diaspor gənclərinin 7-ci yay düşərgəsinin açılışı zamanı çıxışında söyləyib. O bildirib ki, ümumilikdə 700-dən çox tarix və mədəniyyət abidəmiz işğalçılar və separatçılar tərəfindən dağıdılıb. Təbii ki, həmin abidələr sırasında bizim üçün müqəddəs sayılan məscidlər, türbələr, eləcə də qəbristanlıqlar xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu müqəddəs məkanlar da ən vəhşi və amansız şəkildə viran edilib, deyə Nazir müavini vurğulayıb. Heydər Əliyev Fondun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə təşkil edilən 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu iki festivalda Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Qazaxıstan, Niderland, Özbəkistan, Rusiya və Vietnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak ediblər. Festival zamanı Qəbələ şəhəri layihənin məqsədinə uyğun olaraq mədəniyyətlərarası dialoqu mühüm platformasına çevrilib. Müxtəlif ölkələrin, fərqli mədəniyyətlərin ən parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın bu qədim bölgəsində bir araya gəliblər. Həftə boyu davam edən konsertlərdə yerli sakinlər və Qəbələnin qonaqları müxtəlif ölkələrdən gələn sənətçilərin çıxışlarını izləyiblər. Sənət adamları bəzən tamaşaçılarla birlikdə rəqs edərək bayram əhval-ruhiyyəsini daha da coşdurub, tamaşaçılar isə onları gür alqışlar və gül dəstələri ilə yola salıblar. Azərbaycan xalqının vətən müharibəsinə qəhrəmanlığına həsr olunan və gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsi, tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması məqsədi daşıyan 44 bədii filmi tezliklə ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Ekran əsəri bir kursantın gözü ilə canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Sujetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir, və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil, bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. Kilavar Foto Klubu İctimai Birliyinin istehsalı olan qısa metrajlı sənədli film beynəlxalq uğruna imza atıb. Mina qurbanına həsr edilmiş Addım filmi Hindistanda keçiriləcək Drimes Chatkhir Beynəlxalq Film Festivalı tərəfindən rəsmi seçimlə layiq görülərək sənədli filmlər kateqoriyasına nümayiş proqramına daxil edilib. Sənədli filmin qəhrəmanı mina partlaşı nəticəsində ağır xəsarət alan Həsənəli Əlizadədir. Filmin əsas məqsədi mina terrorunun ağır nəticələrini beynəlxalq auditoriyaya nümayiş etdirmək, qurbanların səsini dünyaya eşitdirmək və bu qlobal problemə ictimai diqqət artırmaqdır. Kino Biz film şirkətinin istehsalı olan Nəsil Yaddaşı sənədli filmi növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Bracciano Film Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasının qalibi olub. Nəsil Yaddaşı filmi daha əvvəl Pakistanın Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı və Iconic Indie Film Awards festivallarında ən yaxşı sənədli film mükafatlarına layiq görülüb. Sənədli filmi rejissoru və ssenari müəllifi Babək Abbaszadə, prodüseri Ramil Ələkbərov, operatoru Bulut Quliyevdir. Çexiyanın paytaxtı Praqanın mərkəzində yerləşən Delyafruz Art Qaleriyasında gənc Azərbaycanlı rəssamların beynəlxalq sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Qaleriyanın sahibi tanınmış Azərbaycanlı rəssam Delyafruzun ev sahibliyi etdiyi layihənin kuratoru heykəltaraş Roza Həsənov olub. Sərgidə Azərbaycandan 30 rəssamı rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, keramika, batik, qobelin və xalçaçılıq nümunələri nümayiş etdirilib. Sonda iştirakçılara xatirə sertifikatları təqdim olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Qırğızıstanda yaşayan türk xalqlarının gəncləri üçün İssıq-Kul vilayətində ikinci yay düşərgəsi təşkil edilib.
Birinci Türkoloji Qurultayının 100 ilinə həsr olunan layihənin əsas məqsədi millətlərarası dialoqun möhkəmləndirilməsi, gənclər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ümumtürk dəyərlərinin təbliği, mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafına töhfə vermək olub. Açılış mərasimində çıxış edənlər birinci Türkoloji Qurultayının

görüş dünyasının elmi mədəni birliyini möhkəmləndirilməsində oynadığı tarixi roldan bəhs edib. Bu irsin gələcək nəsillərə çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Gənclər proqramın sonunda sertifikatlarla təltif ediliblər. Euronews İpək yolu boyunca formalaşan xəmir yeməkləri ənənəsinə həsr olunan reportaj hazırlayıb. Çindən Avropaya uzanan kulinariya marşrutuna bəhs edən materialda Azərbaycanın milli mətbəx nümunələri, düşbərə və gürzəyə də yer verilib. Reportajda qeyd olunur ki, bu yeməklər hazırlama texnikası və nəsildən nəsilə ötürülən kulinariya ənənələri ilə seçilir. Materialda düşbərənin qış mövsümünde daha çox hazırlanması, gürzənin isə özünə məxsus hazırlanma üsulu və təqdimat ənənələri izləyicilərə təqdim olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

24 saat sizinle. Azerbaycan bugün. Sabit ve ardıcıl siyaset numunesi. Azerbaycan 200 illik müstemleke rejiminden azad olmuş, milli devletini kurmuş, işğala məruz kalmış ərazilərini azad etmiş, suverenliyini bərpa etmiş bir dövlətdir. Hazırda işğaldan azad etdiyi torpaqlarda tikinti bərpa işləri davam etməkdə yanaşı bölgəyə sakinlər də qayıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə, xüsusilə Şuşada, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər, o cümlədən ənənəvi olaraq media, mədəniyyət və iqtisadiyyat sahələrinə əhatə edən forumlar keçirilir. Məsələn, hər il yüzlərlə xarici ekspert və jurnalistlərin iştirakı ilə baş tutan Şuşa Global Media Forumu regionla bağlı həqiqətləri və sülh gündəliyini dünyaya çatdıran əsas platformalardan biridir. Elə son günlər Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Global Media Forumu da buna misal ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev forumdakı çıxışında bir sıra ismarışlar verib, çağırışlar edib. O deyib, mən vaxtilə işğaldan əziyyət çəkən dövlətin rəhbəriyəm. Bizim bu mənada nadir təcrübəmiz var. Bizi də məcbur edirdilər ki, Qarabağdan imtina edək və buna özü də daxil olmaqla Azərbaycanda heç kəsin razı olmadığını vurğulayıb. Həmin dövrdə vasitəçi missiyasını ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ABŞ, Fransa, Rusiya yerinə yetirib. Ancaq

30 ilə yaxın dövr ərzində bu üçlük münaqişəni həll etməkdənsə rəsmi Bakıya torpaqları Ermənistana vermək üçün təzyiqlər ediblər. Prezident həmin dövrdə yaşananlara işarə edərək deyib, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri idi. Həmin mövqeyə tab gətirmək olduqca çətin məsələ idi. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda onların üçü də dərhal müharibənin dayandırılmasını tələb edirdi. Onlar bizə zəng edirdilər, hədə qorxu gəlir, təhdid edirdilər. Tələb o idi ki, heç nə dəyişilməsin. Hətta bəziləri bizə təklif edirdi ki, məsələn, Füzulini azad etdiniz, dayanın. Biz müxtəlif diplomatik üsullardan istifadə edirdik. Minsk qrupu həmsədirləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Şura isə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın işğalından azad edilməsi istiqamətində 4 qətnamə qəbul etmişdi. Deməli, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri Azərbaycana torpaqlarını Ermənistana güzəşt etməklə bağlı təzyiqlər edərək, həm də özlərinin təsdiqlədikləri qətnamələrə qarşı çıxmış olurdular. Belə bir vəziyyətdə həmsədirlərin BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin davranışı məntiqsiz görünürdü. Güclər verdikləri vədə əməl etmir. Əksinə, ərazisi işğal olunmuş dövləti təslimçilik müqaviləsini imzalamağa vadar edirdilər. Onların məqsədi nə idi? Məqsədi o idi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyün bərpa etməsin. Amma onlar iflasa uğradı. Çünki xalqın iradəsini sındırmaq olmaz. Öz müstəqilliyini, kimliyini qorumağa çalışan xalqın iradəsini sındırmaq olmaz. Dövlət başçısı belə vurğulayıb. Elə bu gündə cəmiyyətlə hakimiyyətin birliyi dəyişməyib. Azərbaycan vətəndaşları liderinə inam nümayiş etdiriblər. Elə oxşar vəziyyətdə olan dövlətlər və millətlər üçün bu birlik örnək ola bilər. Çünki Azərbaycan mübarizəsində, savaşında haqlı olub. Həm rəsmi Bakı, həm də cəmiyyət bu mövqədən çıxış edib. Bəzən vətəndaşlarda ümitsizlik də yaranıb, ancaq liderinə inam onu bu məyusluqdan xilas edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyinin bərpasında, azad olunmuş torpaqlarda quruculuq, abadlıq işlərinin aparılmasında, habelə böyük qaydışda xalq-hakimiyyət tandemi əsas rol oynayıb. Təqvim 9 avqust 1920-ci ilin bu günündə Bolşevik Rusiyasının 11-ci ordu hissələri Azərbaycanın ardınca Ermənistanı da sovetləşdirmək üçün Sisiyan, Qafan və Gorus istiqamətində hücuma keçərək Dru və Nijdinin daşnaq qüvvələrini oradan vurub çıxarıb, bolşeviklərin gəlişi daşnaqların Zəngəzur bölgəsindəki Azərbaycanlı əhaliyə qarşı qırğınların qarşısını qismən də olsa alıb. Lakin çox keçməmiş bu dırnaqarası xilaskarlıq əks üzünü göstərdi və Zəngəzur Sovet Ermənistanına verildi. Dünyanın ən məşhur tarixi abidələrindən olan Piza qülləsinin zəng qisminin inşası 1173-cü ilin 9 avqustundan başladı. 8 mərtəbəli 56 metrlik bu qüllənin tikintisi bundan 27 il sonra 1190-cı ildə tamamlandı. 9 avqust 1915-ci ildə Türk polkovniki Mustafa Kemal Paşanın tabeliyindəki Osmanlı hərbi birlikləri Çanakkala Gelibolu yarımadasındakı Anafartalar bölgəsini ələ keçirməyə çalışan İngiltər və müttəfiqlərinin hərbi qüvvələrini darmadağın edərək 1-ci Anafartalar zəfərini qazandı. 1919-cu ilin bu günündə Böyük Britaniya ilə İran arasında bağlanan sazişə əsasən İran Britaniyadan tam asılı dövlətə çevrilib, ölkədəki İngilis hərbi qüvvələrinə geniş səlahiyyət

niyyətlər verilib. Razılaşma ölkədə Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərliyi altında xalq hərəkatını alovlandırıb. Təbrizdə İngiliz hökmranlığına qarşı çıxışlar başlanıb. İran şahının valisi şəhərdən qovulub. Bundan sonra əhalinin tələbi ilə İngiliz hərbi birləşmələri də Təbrizdən çıxarılıb. Sənəddə İran tərəfi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı hər hansı ərazi iddiası olmadığını bildirmişdi. 1942-ci il 9 avqustda Hindistandakı qiyamlarda Mahatma Gandhi və 50 tərəfdarı İngiltərə müstəmləkə hökuməti tərəfindən həbs olundu. 1942-ci ilin 9 avqustunda Walt Disney'in Bambi tam metrajlı cizgi filmi ilk dəfə ekrana çıxdı. 1945-ci ildə Xirosimadan sonra avqustun 9-unda Amerika Birləşmiş Ştatları Yaponiyanın ikinci şəhəri Nagasakiyə atom bombası atdı. Hücumda 40 min adam həyatını itirdi. İmperator Hirohito müttəfiqlərə təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. Elə həmin gün SSR tərəfindən Yaponiyaya müharibə elan olundu. Daha çox formal xarakter daşıyan bu müharibədə SSR Cənubi Kuril adalarını işğal etdi. Amma bugünə qədər Rusiya ilə Yaponiya arasında mövzu ilə əlaqədar müqavilə imzalanmayıb. 9 avqust Singapurun müstəqillik günüdür. Kipr barış hərəkatından sonra 1975-ci ilin 9 avqustundan 9000 türk ev işiklərindən ayrılaraq adanın cənubundan şimalına köç etməyə başladı. 9 avqust 1992-ci ildə Barselonada 25-ci olimpiyada oyunları başlandı. 1992-ci ilin bugünündə Azərbaycan Milli Ordusu Gədəbəy rayonunun Başkənd qəsəbəsini erməni silahlı qüvvələrindən təmizləyiblər. Başkənd vaxtilə Azərbaycan ərazisində anklav formada yerləşən və Ermənistanın xəritəsinə daxil edilən iri yaşayış məntəqəsi olub. Qarabağda hərbi əməliyyatların başlamasından sonra Ermənistan ordusu həmin anklavdan Azərbaycanın Gədəbəy rayonunun Şınıx bölgəsini və Tovuz rayonunun bəzi kəndlərini atəş altında saxlamaq üçün istifadə edildi və orada çoxsaylı hərbi qüvvələrini yerləşdirmişdi.

yegane tesellim var mı?

işğal dövründə dağıntılara məruz qalan Doğma Qarabağ bugün yenidən işləyir. İstehsal edir, gəlir gətirir. Bir vaxtlar səssizliyə bürünən torpaqlar indi texnika səsləri. Əkin-biçin mövsümünün hərəkəti, istehsal müəssisələrinin fəaliyyəti ilə canlanır. Bu dirçəlik təkcə bərpa prosesi deyil, bu iqtisadi həyatın yenidən qurulmasıdır. Aqroparklar, ailə təsərrüfatları, sənaye müəssisələri və kiçik biznes sahələri bölgənin iqtisadi dirçəlişinin əsas sütunlarına çevrilib. Müasir suvarma sistemləri, innovativ kənd təsərrüfatı texnologiyaları və yeni istehsal xətləri Qarabağın iqtisadi potensialını hərəkətə gətirir. Torpaq yenidən əkilir, məhsul verir, bazarlara çıxarılır.

Bəs hər açılan müəssisə sadəcə bir iş yeridirmi? Xeyr. Hər yeni müəssisə insanların doğma torpaqda həm yaşaması, həm də işləməsi üçün yaradılan şəraitdir. Bu, ailələrin sabit gəlir əldə etməsi, sosial rifahın yüksəlməsi və bölgədə dayanıqlı məskunlaşmanın təmin olunması deməkdir.

Qarabağda iqtisadi həyatın canlanması düşünülən və mərhələli inkişaf strategiyasının nəticəsidir. Burada fəaliyyət göstərən sahibkarlar və fermerlər yalnız bu gün deyil, sabahı da nəzərə alaraq çalışırlar. Aqrar sektor məhsuldarlığı artırır, ixrac imkanlarını genişləndirir. Sənaye müəssisələri yeni texnologiyalar tətbiq edərək rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. Kiçik və orta biznes subyektləri isə yerli iqtisadiyyata dinamika və çeviklik kazandırır. İnsanların torpağa bağlılığı, onların əzmi və yaradıcılığı böyük qaydışın iqtisadi gücünü nümayiş etdirir. Hər yeni iş yerində çalışan insan, hər məhsul yığan kəndli, hər fəaliyyətə başlayan ticarət obyekti Qarabağın həyat dolu və dinamik məkana çevrildiyini təsdiqləyir. Bugün burada həm də istehsal var. Bu isə dövlətin bərpa və inkişaf strategiyasıdır.

Qarabağda iqtisadi fəallıq insanların öz torpaqlarında yaşayaraq işləmək arzusunu həyata keçirir. Bugün bu torpaq real iqtisadi imkanlar yaradan, gəlir formalaşdıran və perspektiv vəd edən bir regiondur. Böyük Aydışın uğuru təkcə yolların, evlərin və infrastrukturun bərpası ilə ölçülmür. Bu uğur torpaqda yeni iqtisadi həyatın başlanması, sahibkarlığın inkişafı və insanların öz gələcəyini məhz burada qurmaq qərarı ilə tamamlanır. Qarabağ indi işləyən torpaqdır, istehsal edən regiondur, ümid dolu gələcəyin ünvanıdır. Bu dirçəliş Böyük Aydışın uğurlu imzasıdır, zəhmətin, inamın və davamlı inkişafın imzası.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Hacı Gayıp Kalçası. Birçok nadir ve qədim Azərbaycan xalçaları dünyanın fərqli turizm bölgələrində, xüsusən də İtaliyada muzeylərdə və özəl kolleksiyalarda qorunub saxlanılır. Bu qiymətli nümunələr sırasında muzeyimizə İtaliyalı kolleksiyacı Mirko Cattai'nin hədiyə etdiyi Qubanın Hacı Qayıb xalçası xüsusi yer tutur. Qeyd edək ki, bu xalça 2018-ci ildə muzeyə təqdim olunub. Quba Şirvan Xalçaçılıq Məktəbinə aid olunan Hacı Qayıb Xalçası Qubanın eyn adlı kəndinin adı ilə bağlıdır və bölgənin qədim toxuculuq ənənələrini özündə yaşadır. Xalçanın ara sahəsi kilimgülü, kətəbə və burma ermətlərinin ahəngdar düzülüşü ilə formalaşdırılıb. Bu ornamentlər Quba xalçalarına xas olan kompozisiya prinsipinə uyğun olaraq aşağıdan yuxarıya doğru raportlu şəkildə qurulub. Sanki bir-birlərinə qəribə bir bağlılıqları var. Ara sahədə həmçinin doldurucu elementlər kimi daraq, ağac, quş və ulduz naxışlarına da rast gəlinir. Bu motivlər dekorativliyi ilə yanaşı eyni zamanda xalçanın simvolik dilini zənginləşdirir. Haşiyə quruşağı ana və bala adlı haşiyələrdən ibarət olmaqla yüksək ustalıqla tərtib edilib. Qoşa quş, kilimgülü, şamdan və əjdaha motivləri haşiyə boyu ritmik ardıcıllıqla təkrarlanır. Xüsusilə şamdan və əjdaha elementlərinin yalnız xalçanın yuxarı hissəsində yerləşdirilməsi kompozisiyaya fərqli bir dinamika və bədii dəyər qazandırır. Qədim Türk inanclarında əjdaha motivi qoruyucu qüvvənin rəmzi kimi qəbul edilirdi. Bu səbəbdən xalçada istifadə olunan ornamentlərin əksəriyyəti həm də mənəvi simvolik məna daşıyır. Hər bir element sanki bir düşüncənin, bir inancın toxunuşudur və qoruyucu mahiyyətə xidmət edir. Xalçanın rəng həlli isə son dərəcə ahəngdar və sabitdir. Ara sahə və ana haşiyənin şəkəri fonu üzərində işlənmiş naxışlar təbii boyaqlarla boyanaraq tünd qırmızı, sürməyi, göy və yaşıl tonların harmoniyası ilə toxunulub. Bu rəng palitrası xalçaya həm canlılıq, həm də dərin tarixi estetik nəfəs verir. Azərbaycan xalçasının hər bir növü özündə fərqli dəyərlər daşıyır. Bu xalçaları dəyərli edən təkcə nə İtaliyada, nə də Avropanın ucqar bir yerində sərgilənməsi deyil. Onları dəyərli edən təndirin qoxusu ətrafa yayılmış, həyətində uşaqların ora-bura qaçışıb oynadığı qədim kənd evlərində toxunmasıdır. Burada analar, gənc qızlar öz saf sevgisini, daxili dünyalarını xalçaya köçürüblər. Hacı Qayıb xalçasını zənginləşdiriblər.

saman altından su yer etmek. Bəzən sakit, lal, dinməz, yerə baxan adamlar haqqında deyərlər ki, suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı. Bu deyimi sakit, amma öz məqsədi üçün çalışan, bacardıqca da pisliy edən adam üçün deyirlər. Böyüklərimiz bu cür adamları dəqiq təsvir etməklə deyiblər ki, saman altından su yer etmək. Samanın altı suyun üzərində olanda, saman su çəkər, görülən zəhmət bada gedər. Folklor düşüncəsində bu deyim həm də həyat təcrübəsinin müşahidəsi ilə yaranıb. Nənə babalarımız deyərmiş ki, bəzi insanlar gözə görmədən iş görər. Amma niyyəti pisdir, məqsədi ziyan vurmaqdır. Saman altdan su yer etmək, görünməz, gizli şəkildə iş görmək, amma nəticədə ətrafdakılara zərər vermək deməkdir. Bu deyim həm də xəbərdarlıqdır. Belə adamlara diqqətli olmaq, onların niyyətini düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Nağıllarda və dastanlarda da belə motivlərə rast gəlinir. Görünməz qüvvə və ya gizli düşmən qəhrəmanın qarşısında sakit görünür. Amma öz məqsədini həyata keçirmək üçün hərəkət eləyir. Xalq müşahidəsi göstərir ki, insanlar bəzən sözlə, bəzən hərəkətlə gizli niyyətlərini açığa çıxarır və buna görə də deyim yaranıb. Saman altından su yer etmək həm də səbr və diqqət dərsi verir. Hər işi görən adamın niyyətinə bax. Hər görünməyən hərəkət ziyan verməyə bilər, amma diqqətsiz qalmaq da təhlükəlidir. Bu deyimlə nənə babalarımız həm insan psixologiyasını, həm də sosial həyatı təsvir edərək gənclərə öyüd veriblər. Gizli iş görən adamlardan ehtiyatlı ol, görünənlə kifayətlənmə. Saman altından su yer etmək deyimi xalq təcrübəsinin məhsulu, həm də həyat dərzi, həm xəbərdarlıq, həm də obrazlı müşahidədir. O, sadə, lakin dərin məna ilə insan davranışını və niyyətlərini aydın göstərir, nəsildən nəsilə ötürülən hikmətli ifadələrdən biridir.

0: her tarihimizden.
1: Başleytnant Rauf Askerov'un dövüş yolu. 1978. yılda Gəncədə anadan olan Rauf Vaqifoğlu Askerov Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yola düşdü. O zaman leytnant rütbəsində idi. Əsgər və zabit heyəti ilə səmimi rəftarı, xoş münasibəti, davranışı onu hər kəsi sevdirmişdi. İntizamlı və nümunəvi xidmət keçən Əsgərovun vaxtından əvvəl baş leytnant rütbəsi ilə təltif edilməsində bu kimi xüsusiyyətlərin də rolu az deyildi. O, 2007-ci ildə xidmət müddəti başa çatdığına görə silahlı qüvvələrdən ehtiyata buraxıldı. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmə məqsədi ilə başladığı vətən müharibəsinin ilk günündə qismən səfərbərlik üzrə yenidən orduya çağırılan baş leytnant Əsgərov, moto atıcı taborun moto atıcı bölüyünün komandiri kimi döyüşlərə qoşuldu. Komandir cəsur silahdaşları ilə birlikdə neçə-neçə düşmən bölüyünü pərən-pərən saldı. Ağır texnikaların, eləcə də canlı qüvvənin məhv edilməsində şücaət göstərdi.

komandir Əskərov düşməni öz yuvasında yaxalayır, silah sursatı qənimət olaraq ələ keçirdikdən sonra mövqələri havaya sovururdu. Bu günlər ərzində neçə-neçə yaralını ölümün cəngindən qurtaran baş leytenant hər kəsin güvənc yerinə çevrilmişdi. Füzuli istiqamətində səngimək bilməyən döyüşlərdə hər iki tərəf ağır itki versə də ordumuz dayanmaq bilmir, daha da irəli atılırdı. Bu amansız döyüşlərin birində düşmənin başına od eləyən Əskərov ağır yara aldı. Təəssüf ki, onu xilas etmək mümkün olmadı. Baş leytenant Rauf Vaqifoğlu Əskərov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yubileyi münasibətilə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, taxları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızda nasıl olunmuyoruz, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda, hər bir Azərbaycanlı üçün radyodan gələn səsləri işitmək, musiqini işitmək, xəbərləri işitmək, xoş xəbərləri işitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.
0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.